kiri digi zoma na, kan kiri ludi yangi kin. Digi namyang zombi chi, ngayi myndu kilabu, nyeyang konyang.

0: singe nam chu dan chhor ling ge tireng an chu pa na men kan xie be te dong le sen tin na pyo rang gyo jo min zi kan bang ne ta gyu to de kai ki chi le men ba be mo chom la din ji xu yu ki zi ke ran ki jin se hui gen ki bang ne kai ki gok ju leng wa go lu chi nang go gong bi yin na ngan zui le chen ki te te ang chang ni le go ge gu ji chu ge sung a ni chu chu ta chu ge jin a dun dun gu chu ge ni gu le go ngang a ta chu ge ni ge chu dun dun ji gyu nang ba ti min qiu yin ge zang yu wei shi jia tong ne ngan zui le chen na xu nan ji te ga 七里面不变不从不来了更正难求 레셀라 딱 권리내래 엄지라게 있는 진이서군 내티는 규겐 컨데네 총부지다 당는 신 컨데치리아 진이서군 내 시그유 더도 있는 진이서군 내발이나 방내 총라외 금전 가리 이민타 진이서군 방내스야데 컨데치리아 시그유메 提醒 있는 진이서군 내디 총라외 미리나 캐주 컨데슈메다 진이서군 내발이나 바고티닌다 섭주랑베 금전 가리메 소세브스나소 다 모두네 엄지라를 컨데슈드여베 데리샤라 진이서군 내베 동기 방내 양 근데 쉬나 모든 소리 날
1: 알았어 땅 아주 데 진짜 그 내게 방내를 찾아비나 균통 짓다네 아니 이와 제비나 추슬 기방내다 아니 박배 채바 아 당은 신기 신토로 아니 디네 가라스나다 메외라 소바 안디네 단도 방내 사공디 망부주 용고를 사다랑 해야 돼
0: 네세
1: 안디네 양 아주 박배 디 낙토로
0: Let's say,
1: 진이서군 내발을 차시하는 연락이 나자 나야 되다 망부지요래.
0: 그래서
1: 연락이 균통지. 연락이 나자 되야 이 박배 나자 되 냠도 제제 용거래.
0: 아, 그래서
1: 아니 되 가래서는 되 용해야 저 제주 당하고 공로 쉬고는 시제는 진이서군 되는 차시하면 아니 낫지 소군 낫지 소소소 파 야구 제 민마도 주마도 배 견제 아니 루송다 제 용거래.
0: 그래서
1: 사실 루송 나라 낫지요 이내 루송 나게 낫지 숙체로 친제 아니 tan nyingma ta thangma ta tonsu treze thangyi chen tukwa marwa.
0: Yes.
1: Di kienge, ani shintu soka wala. Yisi ta nga zu ka gyushi ne, ngoy zu sung yori.
0: Yes.
1: Sung da trebe wangi shintu soka wala yin sung duwa.
0: Mm-mm.
1: Di gangla ya ta gyurung bu chenze, ani yanla ge shaba ta ruba ta. An tonsu la karasa na ta lanya ge ne chung ba. Ta ka ta jini sa gu kienge peng ne te lanya ge na zare.
0: Yes.
1: An jini sa gu kienge yanla ge na zare tonsu ruba na zare soba. Lanyag ne mangpuchu yore pena mii ki di tongchi ki di wangza nyamaya la sowa.
0: Lese.
1: Ani ka nang socha zanpiya la sowa. Andra ki di lanyag mangpuchu yore ba. Di nang la yanla ki lanyag diya da tong mangpuchu zare. Di nang karayasa na di ani kienche che da gangla ki chakza tonsu pazu yaguchi doma dupche. An chakza nuiba tonsu la gyonchong. Di nang di nang la chaya yaguchi chaklong tsu pazu gyungpa dupza. Ani di chakza gaje, ani yanla tonzo la, ani rembata, ani kumbata, ani masoya. E ma di jini sagu yuebe shugoya, ani masoya kakushigo yore, bena jini sagu yuebe neba la ngele, nebe ani di chaki nga je tangze di ma shuk chenpo cha. Di je la shakju tangze che kuyo yuna, andre si di cha be mungsi tolo ma to shakju chen nugu yo ma re, tanda tingdu suru ke, di kansi ma di so kakushita che wore. Di sonza, ani yanla kambata, ani kumbata, ani tana yanla gita